0: Bayra Gitradlao, Banwa Itakalibo, Mayga Tradlao, Provincia Taclan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, it programang Todo Action.
1: Action!
0: Magkarugad lao kita, it Martes.
1: Todo Action!
0: It sa size na kita, Banwa sa buwan, it Oktobre, Dagon 2020.
1: Todo Action!
0: Buras talan, Banwa, kagapag-abi-abi, agapag-panamyaw, ita maikalang hapon, may kapagpamati, sa ito, nabagasuki, gatagapag-amati. Sa kabilugan, ya, Banwa Itakalibo, Kabugusan, ya, Provincia Taclan, sa kutob, kabagabutan ko, atong pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pag-ililibar o ako gikinyo Banwa nga pag-welcome pag-panamyaw ita maailayan nga Udro Adlaw
1: Pagana sa pananghalian Todo
0: Ay kamusta sa itong mga suki nga mga taga pagabati no kapinggi sa mga katutok magkaroon ka nga mga panyempo na kabay nga naging okay Banwa o aton nga Adlaw no ita Martes na kapinggi no sa aton nga mga katutok nga monitor magkaroon ka nga mga panyempo iya sa aton nga pag-ililibar
1: Action
0: Estado ato ga sang baga itray kagadlaw ita Martes na sa ato nya magkatodo nga pamati makaron nakailabas na kita sa ato nga mga negosyante sa Bainkrag kong Kalibo Public Market Daka man naman sa Bainkrag kong Kalibo Shopping Center sa ato nya magkatodo sa ato nya mga bolantero bolantera Banwa nga nagkatutok na makaron kraga udlaw Sa kapinggid no sa ato nga mga negosyante nga nagamonitor makaron no una sa Bainkrag kong Kalibo Public Market daw ka man sa Kalibo Shopping Center nga nakatutok makaron kraga baga panyempo sa aton nga pag-ililiba Sa ato man nga mga katodo sa ato nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita ato nga Banwa kra ita Kalibo kabalaman na Bilog probinsya kay Taken Siyempre mga katodo no sa pila ka mga terminal siya sa ton sa sentry ta Banwa ita Kalibo ang magkaroon ka nga pang oraso nagapupaway na ton yung mga driver
1: Action.
0: Na samtang nagawatuhat ita pasahero magkaroon ka nga mga panyempo na sa ton yung eastern naga peace western part no kung ato ka probinsya na sa tagsa na ton ka terminal siya sa ton sa Banwa kra ita Kalibo no sa ato ka pagpagalagan
1: may balita may aksyon Toto aksyon
0: sa ato nga mga katodo nagapamati man sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas rong iba nagadigamu pa sa kusina kung anda karoon niya mga panimagay sa mga pinanagailabas ha kamulang bahala magapreparariti nyo nga pinagahon magkaroon ka nagaunto kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa ita Kalibo aga Bilog nga probinsya Kataklan ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba sarangang magkatodo nga magkapartisipar sa itong pagpangayag magkaroon ka nagahapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipag-abot sa itong nga pagpangalagan pwede ka mo nga magka-comment sa itong nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito ang itong pagkataw at ligwa no sa kabugusan ko atong kagapagwarag wag magkaroon kagahapon na no, mga katodo no iya sa itong kagapagpangalagad siyempre Banwa hindi no pagkalipatan nga ilike ishare na itong pag-ililiba magkaroon kagahapon na no, para mas mabo na ito no nga mga katodo no makapamati maka-update sa pila ka mga balita no kapinggi sa mga balita lokal ang aton nga pagkataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: Action!
0: Aga para no nga mangin mas updated gigamo sa managakanabo sa bugos naton na probinsya Kataken paki-follow no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM
1: Todo.
0: No para automatic no every time nga may inaga mga news and public affairs program Todo. May mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataken makabaton kamo ni ta notification agod no nga mangin mas updated gigamo sa managakanabo ang sa bugos naton nga probinsya kra ita aken ngani no pakipalo pakilike aga pakishare ado ato nga pag-ililiba no sa ato nga pagpangalagan sa Martes nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: Todo